جے تاہر نے پھل سب گھال گواس میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا جے جائیے تینال میرا سوامی ہر اپنی پیج رکھے جنداسا جے اپنی برتھا کہو اورا پے تا آگے اپنی برتھا بہت کڑھا سا اپنی برتھا کہو اور اپنے سوامی پے جو تمہارے دکھ تک کال کٹا سا سو ایسا پرب چوڑ اپنی برتھا اورا پہ کہیے

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دیوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ